0: yo dos sate y es que para toplotarme la corriendo a mi joder, ¿o soy qué?
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो तपाई यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4।